آکاش وانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو نئے قوانین منظور کیے تھے وہ آج سے ریاست بھر میں لاگو ہو گئے ہیں. اسرو نے گگنیان عملے کے موڈیول نظام کے کامیاب تجربے کیے ہیں. 5 بھارتی طلبہ نے 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیتے ہیں.

0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، مغربی بنگال اور بہار میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ امریکہ نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں اور یانک سنر نے الیکسانڈر زویریف کو ہرا کر ومبلڈن مردوں کے سنگلز کا خطاب اپنے پاس برقرار رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو 3 قوانین منظور کیے تھے وہ ریاست میں آج سے لاگو ہو گئے ہیں۔ ریاست کے گورنر نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے اس بل کو اپنی منظوری دے دی ہے۔ اس سال جون میں مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے ہنگامی بلوں کو منظوری دی تھی۔ ان قوانین میں مغربی بنگال عوامی حفاظت اور سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے سے متعلق بل 2026 اور مغربی بنگال میں نظم و نسق برقرار رکھنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 شامل ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی بنگال عوامی حفاظت اور سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے سے متعلق قانون 2026 کے تحت سماج مخالف سرگرمیوں میں ملوث کوئی شخص یا وہ شخص جو مستقبل میں اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہو، اسے روک تھام کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے کسی بھی شخص کو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ ریاستی سرکار نے کہا ہے کہ اس نئے قانون سے سماج مخالف سرگرمیوں، فسادات، پولیس عملے پر حملوں اور منظم جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اور سخت تر کارروائی کی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ سوندو ادھیکاری نے اس سے پہلے کہا تھا کہ مظاہروں کے نام پر تشدد یا عوامی نظم و نسق میں رکھنا اندازی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ یہ نیا قانون خواتین اور بچوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: 5 بھارتی طلبہ نے 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ یہ مقابلے کولمبیا کے بکارامانگا شہر میں اس مہینے کی 4 سے 12 تاریخ کے درمیان منعقد کیے گئے۔ یہ غیر معمولی کارکردگی انجام دے کر بین الاقوامی سطح پر سائنس کی تعلیم اور مہارت کے میدان میں بھارت نے ایک بار پھر اپنے بڑھتے ہوئے قد کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: طبیعت کے 56ویں بین الاقوامی اولمپیاڈ میں ان نوجوان ماہرین طبیعیات نے اس غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ طلائی تمغہ جیتنے والے ان نوجوانوں کے نام ہیں پونے کے کنشک جین، اندور کے ریدھش آنند بندالے، نئی دلی کے رشت گرگ، ممبئی کے سریشت سوریا اور احمد آباد کے ساوتر جوشی۔ ان مقابلوں میں 87 ملکوں کے 381 طلبہ نے حصہ لیا، جبکہ بھارت نے روس، چین، قزاقستان، جنوبی کوریا اور تائیوان کے ساتھ مل کر پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ اس حصولیابی سے بھارت کے اولمپیاڈ پروگرام کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، جس کی قیادت سائنسی تعلیم کے ہومی بھابا مرکز نے کی، جو بنیادی تحقیق کے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا ایک قومی مرکز ہے۔ سومیا شارن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ انٹرپول کے ڈیجیٹل فورینسک ماہرین کے گروپ کی 11ویں میٹنگ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس تقریب کے ساتھ جرائم کے تحقیق کاروں کا پہلا بین الاقوامی مقابلہ اور سمٹ بھی منعقد ہوگا۔ یہ تقریب آج گاندھی نگر میں فورینسک علوم کی قومی یونیورسٹی کے کیمپس میں منعقد ہوگی۔ اس باوقار عالمی فورم میں، جس کی میزبانی بھارت 2022 سے دوسری بار کر رہا ہے، اعلی شخصیتیں شرکت کریں گی، جس میں وزیر اعلیٰ بھوپیندر یادو، بھوپیندر پٹیل، نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگوی اور 47 ملکوں کے قانون نافذ کرنے والے مندوبین شامل ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: جناب شاہ اس تقریب کے دوران مہارت کے 3 سرکردہ مرکزوں کا آغاز کریں گے، جس میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے جرائم کی تفتیش، موقع واردات کی دیکھ بھال اور بھارت کے پہلے میڈیا فورنسک مرکز پر توجہ دی جائے گی۔ وہ ملکی میں تیار کی گئی ایشیا کی پہلی سائبر فورنسک تفتیشی وین اور ملکی میں تیار کی گئی موبائل لیبارٹری کا بھی آغاز کریں گے، جو موقع واردات پر شواہد بر وقت اکٹھا کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے۔ اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ اعلیٰ تکنیک سے متعلق نمائش بھی، جس میں گوگل سمیت دنیا کے 30 سے زیادہ بڑے ملکوں کے جدید ترین سائبر سیکیورٹی ٹولز بھی شامل ہیں۔ وزیر داخلہ دوپہر بعد سیکار سے سمردھی کا خاکہ پیش کریں گے۔ وہ دھیگم کا دورہ کریں گے اور امرت مہوتسو تقریبات کے دوران سبزیوں کے ایک نئے تعمیر شدہ اے پی ایم سی احاطے کو عوام کے لیے وقف کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज दोपहर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। वो उन्नाव में 49 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे का मुआयना करेंगे। भारत की दूसरी सबसे तवील कॉरिडोर के साथ 63 किलोमीटर 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे भी मुल्क का पहला एक्सप्रेस वे है जिसे ऑटोमेटिक और जदीद मशीन और जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी तरक्की का तीसरा इजलास एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव स्वयं मुनाकिद किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मुकम्मल इजलास में असल तवज्जो सलाहियत के आलमी मरकजों, डेटा मरकजों और सेमी कंडक्टर शोबे के फरोग पर मरकूज की जाएगी। डॉक्टर यादव टेक्नोलॉजी पर मबनी सनअती तरक्की से मुतालिक रियासती सरकार के खाके की भी जानकारी देंगे। वो सरमायाकारी और नए प्रोजेक्टों पर बातचीत के लिए सरकर्दा सनअतकारों में से हर एक के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस इजलास में भारत और बैरूनी मुल्कों की टेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदे, सरमायाकार, स्टार्टअप्स, सनअती इदारे और तालीमी इदारे यकजा होंगे। बिहार में आज हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई सियाहती खिदमत शुरू की जा रही है। वजीर आला सम्राट चौधरी पटना से इस स्कीम का आगाज करेंगे। इस स्कीम के पहले मरहले के तहत जिन मकामात को शामिल किया गया है उनमें मगरबी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले में मां मंदेश्वरी और नालंदा जिले में राजगीर शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: सियाहत और शहरी हवाबाजी के महकमे के जरिए ये खिदमत मुश्तरका तौर पर शुरू की जाएंगी। आवाम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत रियासती सरकार की तरफ से माली इमदाद के साथ सैयाह रियायती किरायों पर टिकट बुक कर सकते हैं। रियासती सरकार फी टिकट पर 15,422 रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। हेलीकॉप्टर सियाहत खिदमत 18 जुलाई को शुरू होंगी जो हर हफ्ते और इतवार के रोज फराहम की जाएंगी। पटना से सविता पारीख की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत के खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बात किए हैं। पहले तजर्बे का ताल्लुक खलाई तैयारे के समंदर में उतरने के बाद अमले मॉड्यूल के लिए उमूदी पोजीशन को यकीनी बनाना है जो अमले के तहफ्फुज़ की जरूरतों के लिए अहम समझा जाता है। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में भी बाज जगहों पर 4 से 5 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। एजेंसी ने 18 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वसी पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। इसी तारीख तक शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना के दूर दराज मकाम पर छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आइंदा 6 से 7 दिन के दौरान शिमाल मगरबी, वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की शिद्दत में कमी आ जाने का इम्कान है। इधर मेघालय में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में कल बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ताजा फौजी हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान सेंटकॉम ने बताया कि इस फौजी कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले गैर फौजी जहाजों के अमले के अलावा तजारती जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है। एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने बताया कि यह हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए ताकि ईरानी फौजों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये ताजा हमले खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर किए गए हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जनूबी शहरों जास्क, बंदर अब्बास और सिरिक में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि आबनाए हुरमुज तिजारती जहाजों के लिए खुला है। उन्होंने ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ईरान और अमरीका के दरमियान ताजा फौजी महाजराई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में शदीद इलाकाई और आलमी नताइज के लिए खबरदार किया है। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ اس جہاز میں سوار 11 بھارتی باشندوں میں سے ابھی تک 10 کو بچایا گیا ہے جبکہ ایک باشندے کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ تلاش اور بچاؤ کے کام میں عمان کے حکام کے ساتھ سرگرمی کے ساتھ تال میل رکھے ہوئے ہے. تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں ایک بار میں آگ لگنے کی وجہ سے کم سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے. مرنے والوں میں 18 خواتین بھی شامل ہیں جبکہ اسپتال میں 60 سے زیادہ لوگ زیر علاج ہیں. یہ آگ بار میں نصف شب کے دوران لگی تھی جس کے بعد آگ بجھانے والا عملہ جائے حادثے پر پہنچا جس نے پھنسے ہوئے کئی لوگوں کو وہاں سے نکالا. تھائی لینڈ کے وزیر اعظم انوتین چرنو ریکول نے میڈیا کے افراد کو بتایا کہ 27 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. آگ لگنے کی تحقیقات کی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی. بینکاک کے چتو چاک ضلع میں یہ ایک مشہور ریستوراں ہے. ویمبلڈن ٹینس میں اٹلی کے چوٹی کے کھلاڑی یانک سنر نے کل رات لندن کے آل انگلینڈ کلب میں فائنل میں جرمنی کے الیکسانڈر زویروف کو 6-7 7-6-6-3-6-4 سے ہرانے کے بعد مردوں کا سنگلز کا خطاب برقرار رکھا ہے. یہ سنر کا ویمبلڈن ٹینس میں لگاتار دوسرا مردوں کا سنگلز کا خطاب ہے. سنر ویمبلڈن میں مردوں کا سنگلز کا خطاب کامیابی کے ساتھ دفاع کرنے والے 10th کھلاڑی بن گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں اس ماہ کی 26 تاریخ کو ملک کے عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136th نشریہ ہوگا. لوگ اس پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز اس ٹول فری نمبر پر بھیج سکتے ہیں 1800-1178-00. لوگ اپنی رائے نریندر مودی ایپ یا مائی گو اوپن فورم پر بھی بھیج سکتے ہیں. چھتیس گڑھ اسمبلی کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے. یہ اجلاس اس مہینے کی 17 تک جاری رہے گا. اس اجلاس کے دوران مالی معاملات پر غور کیا جائے گا اور ریاستی حکومت تقریباً 8 ترمیمی بلوں کا بھی اعلان کرے گی. امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج گجرات کے گاندھی نگر میں ایگریکلچرل پروڈیوس مارکیٹ کمیٹی اے پی ایم سی کے امرت مہوتسو کے دوران سبزی کے نئے سبیارڈ کا افتتاح کریں گے. امداد باہمی کی وزارت کے مطابق اس پروگرام کے دوران جناب شاہ ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت پودا لگائیں گے اور اے پی ایم سی کے امرت مہوتسو کے موقع پر تیار کی گئی ایک یادگاری کتاب کا اجرا کریں گے. بھارت نے قطر کے موجودہ امیر کے والد شیخ حمد بن الخلیفہ السانی کے انتقال پر آج ایک دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. شیخ حمد بن الخلیفہ السانی کا کل انتقال ہو گیا تھا. ملک بھر میں اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا. اس کے علاوہ آج کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں کی جائے گی. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر.
1: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں اس خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ ایران کے پاسداران نے انقلاب کے انتباہ کے باوجود امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ان سبھی جہازوں کے لیے کھلا رہے گا جو قانونی طور پر یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے عمان کے ساحل پر تجارتی جہاز پر حملہ. وزارت خارجہ نے سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور سفارتی بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی جائے.
0: آخر میں خاص خبریں. مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو نئے قوانین منظور کیے تھے وہ آج سے ریاست بھر میں لاگو ہو گئے ہیں. اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربے کیے ہیں. 5 بھارتی طلبہ نے 56th بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیتے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت مغربی بنگال اور بہار میں اگلے 2-3 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. امریکہ نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں اور یانک سنر نے الیکسانڈر زویروف کو ہرا کر ویمبلڈن مردوں کے سنگلز کا خطاب اپنے پاس برقرار رکھا ہے. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: آکاشوانی کا یہ نجیب آباد کیندر ہے میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر. سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں. आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।